ကနေ့ကတည်းကအကာရှဝနီရှင်လောင်းကပဝန်ချပီယိုလိုက်စပါဆောက်ပွင့်ယောက်ပွင့်အာမီတာဟောမီဒီယမ်ဝေးဖ်ဘယ်ရင်ကတ်ဘောပရစပါအန်ဒရဖူဆောက်ကီလိုဟတ်စ်ဖီလာရူဘန်ယောစနိုယင်ကြီးဟာကနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ဘတ်ရူဟာကဒီတီအက်ပရလနော့စငပ်ကတ်စတက်ကပဆုကပကမနေဖီဘာရောငီပဒျန်စငိုဘာယဖီရှာကလိုက်ဖုန်အန်ရီကွတ်စ်ပရိုဂရမ်ဂျွန်ကီဂျင်ရဝိုင်ခါစီဟာကဒီကပရိုဂရမ်ဖီလာဘန်ဂျီဟီကီဂျင်ရဝိုင်ကပဖီကဘန်စငပ်ဘတ်ဘန်လေအကတာဖီလာဘန်ဖုန်ချငီဟောနံဘာဥဘလောင်နော့လိုင်းဒူဆောက်Arkandaisan Arnot Sauhnyo ngan ombyang yo number ulong not line rusau Arkandaisan Arnot Sauhnyo te kat bangilang ya abik phone call ki jong phi nya singap ya ka wege jing ruai jo iba Nicholas Dunn ka ba ila ikerteng kamaya kapur.

နေကြတဲ့အာကာရှ်ဝင်းရှလောင်ဘွန်ချပီနိုလိုက်စပါဆောက်ညောပွန်ယာမီတာဟိုမီဒမ်ဝေးဗ်ဥပိလင်ကတ်ဘရုပရာစပါရုပ်ဆောက်ကီလိုဟတ်ဖီလာရိုမနီယောစငောင်းဝေးကီပရိုဂရမ်